0: وقت اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے. یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے. دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا. ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا. بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی. اس مسودے کا اعلان وزیر اعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا. جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے.
1: تھینک یو فرینڈس، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی. یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے گا.
0: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی. اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی. میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا. جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی.
2: میں ہوں اور کئی دشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوں. ان کی مکھیتا تین ڈیمانڈ تھی اور پانچ شامل ہوئی.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنرس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے. اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے. بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رویندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا. انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلباء کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے آئی ٹی ای سی ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے.
3: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا. عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روپ میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلباء، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا. یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا. رومانیہ سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے بحر اسود میں کمرشل ایم وی اومورفی جہاز پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی. بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آبد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں. وزارت خارجہ کے ترجمان اس جہاز پر 18 جولائی

حکومت نے پیپر لیک واقعات کی روک تھام کے لیے زیادہ سخت سزا سے متعلق بل کے مسودے کو منظوری دے دی ہے۔ امید ہے کہ یہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے پیپر لیک واقعات کی روک تھام کے لیے مجوزہ اصلاحات سے متعلق ان کے ویڈیو پر تجاویز پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔ حکومت اور سی جے پی آج تیسری بار بات چیت کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی امتیازی عوامی خدمات پر رومانیا نے ڈاکٹر آنریس کوزا کے خطاب سے نوازا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

سے دو روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج دراز میں ہوا۔ ان تقریبات کا مقصد آپریشن وجے میں بھارت کی فتح کو یاد کرنا اور 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر یدھ سنسمرن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں آپریشن وجے پر ایک ڈاکومنٹری فلم، بہادر فوجیوں کو خراج تحسین، شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقاتیں اور جنگ میں شامل فوجیوں کی تجربات

0: اطاعت، قربانی اور حب الوطنی کو سلام پیش کرنے کا ایک باوقار موقع ہے. کارگل سے آکاشوانی سماچار کے لیے میں عنایت علی.
1: اڈیشہ کا پوتر شہر پوری آج شام سالانہ رتھ یاترا کی سب سے شاندار اور اہم رسومات میں سے ایک سنہری لباس کی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے. اس موقع پر بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کو شاندار سنہری لباس اور زیورات سے آراستہ کیا جائے گا. لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مانگ کی ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو کابینہ سے ہٹایا جائے. آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں کانگریس رہنما نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ احتجاج کے دوران جو لوگ طلبہ پر مبینہ طور پر حملے کے ذمہ دار ہیں ان کی جوابدہی کی جائے. بھارت کی اسکواش کھلاڑی اناہت سنگھ نے کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی بارب سامح کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی ہے. بھارت کی 18 سال اناہت اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں. اس سے پہلے 2005 میں جوشینا چنپا نے یہ کامیابی حاصل کی تھی. اب خطابی مقابلے میں ان کا سامنا آج رات مصر کی رقیہ سالم سے ہوگا. توقع ہے کہ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے ہوگا. مردوں کے کرکٹ میں آج حرارے میں بھارت 3 میچوں کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان زمبابوے سے مقابلہ کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. آسام میں سیلاب کی صورتحال نازک بتائی جاتی ہے. مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 61 تک پہنچ گئی ہے. 1,00,000 سے زیادہ افراد نے امدادی کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. گجرات میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کام زور و شور سے جاری ہے. بھارتی ساحلی محافظوں نے 170 محصور افراد کو بچایا ہے. جموں و کشمیر میں شری امرناتھ یاترا اور شری ماتا ویشنو دیوی یاترا پھر سے شروع ہو گئی ہے. خراب موسم کی وجہ سے 6 دن سے یہ یاترا معطل تھی. آج سرکار اور سی جے پی کے وفد کے درمیان امتحانات میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات پر تیسرے دور کی گفتگو ہوگی. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے 4 خصوصی عدالتیں نامزد کی ہیں جن میں پیپر لیک اور متعلقہ بدعنوانیوں کے معاملات کی تیزی سے سماعت ہوگی. بھارت کی اناہت سنگھ اونٹاریو میں اسکواش کی خواتین کے عالمی جونیئر شپ کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. بھارت اور زمبابوے کی مردوں کی کرکٹ ٹیم کے درمیان آج تیسرے پہر حرارے میں دوسرا T20 میچ کھیلا جائے گا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Shri Amarnath Yatra and Shri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. In squash, India's Anahat Singh enters women's singles final of World Junior Championships at Ontario. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And now the news in detail. The flood situation in Assam remains critical with over 1,15,000 people taking shelter in relief camps. Sibsagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood death toll to 61. The Diko, Disang and Dhansiri rivers continue to flow above the danger mark, worsening the situation. Relief and rescue operations are underway, with disaster response teams and district authorities providing assistance and closely monitoring the affected areas. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. In a social media post, Mr. Sarma said the Prime Minister sought an update on the